0: in the name of Jesus.
1: In the name of Jesus.
0: Na bi ekwa so abampaye. Bible che se e ma ekwa na akwamuka fa na se nyohwefo no e pamwo. Oni pe bi na opam e firi yensira ho. Oni pe bi opam e firi ya chese yanumo nyam ho. Oni pe bi opam e firi ya chuma ho. Ena anope eware enka samaye. Se Moses koye ojifo ekwaji emaya. Ena anope eware nyi Moses obegie. Eware nyi Moses obegie. Obi bia otie me na anope. Oje na anope. Oha bia wunamu. Wu bia wano. Abonse, abompaye. Akache wari se urade. Se Moses koji media. Ene ye nsusu, yi obi obegie mai. Ewo Yesu nemo. Uare po paye. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I'm not a pay. Urakasa, oni pe biala, waye osia kwae, ewa ya bra promo, oni pe biala, opam ye, efri yesia ho, oni pe biala, opam ye, efri adwuma ho, urakasa. Ura casa, only Pabiana, by your supper, am I a proper? Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa, Casa,